A kada su u pitanju neki značajni datumi, danas mi jeste i tekako. Na današnji dan Austro-Ugarska vojska je zauzela Sarajevo. Nakon žestokih uličnih borbi, Austro-Ugarske snage su 1878. godine ušle u Sarajevo i uspostavili svoju upravu radi odbrane grada Sarajeva pokretu otpora. Pristupili su mnogi ugledni građani Sarajeva i oko 5000 dobrovoljaca i nekoliko topova. Bili su odlučni da brane grad do kraja napada Austro-Ugarskih trupa na Sarajevo. Izvršen je 19. augusta ujutro. General Filipović je znatan dio svojih snaga rasporedio u obuhvatni manevar preko brda koja dominiraju Sarajevom, a glavninu je uputio od Iliđe prema središtu grada. Bitka za Sarajevo trajala je oko 6 sati, bočne trupe su brzo savladale branioce na visokim i visovima i uključile se u napad na grad, dakle tukući ga snažnom artiljerijskom vatrom iz 52 topa. Glavnina snaga naišla je na žestok otpor branilaca u zapadnom dijelu grada, ali ih je uspjela poticnuti prema središtu. Tu se vodila borba za svaku ulicu i svaku kuću, a u borbama su učestvovali mnoge žene pa i djeca. Poslije podne branioci su bili primorani da se pred nadmoćnim austrougarskim snagama povuku prema Romaniji. Prema zvaničnim podacima, naime, Austro-Ugarskog generalštaba u bici za Sarajevo, Austro-Ugarske trupe su imale 370 mrtvih i ranjenih. Tačan broj gubitaka branilaca Sarajeva se ne zna, ali se računa da je bilo oko 350 mrtvih i 1500 ranjenih. Dakle, nakon zauzimanja grada, austro-ugarske jedinice su slale u zarobljeništvo građane koji su našli po ulicama, a naročito muslimane. Eto, dakle, čuli ste, 19. augusta 1878. godine austro-ugarska vojska zauzela je Sarajevo. Tačno je 8 sati i 30 minuta. Pratite jutarnji program, ostanite uz nas. Yes.

I idemo malo govoriti o Sarajevo Film Festivalu. Šesti dan Sarajevo Film Festivala donosi niz zanimljivih naslova. Među onima koji su danas na programu ističe se Razvod, zatim Majka Tereza, Palestina 36 i Virus patološke dobrote. Publika će danas imati priliku uživati u raznovrsnoj selekciji, dakle, koja se kreće od stranih ostvarenja preko regionalnih filmova, ali i naslova koji su dio selekcije BH filma. Dakle, filme Palestina 36 u 20 sati i 30 minuta, film Tereza u Narodnom pozorištu u 15 sati i 30 minuta, sporedna uloga u 19 sati u Narodnom pozorištu, Razvod u Narodnom pozorištu u 21 i 30, Virus patološke dobrote dakle u Ljetnom kinu Stari grad u 20 sati i 45 minuta, zatim Bruca braca, Bruda brada, Zombi apokalipsa u 18 sati u Cineplexu, u 21 sate na rasporedu film Oče naš. Također tu su i zanimljivi dokumentarci Najdublji skok Lejli Zvizdić u 15 sati u Cineplexu, Una rijeka koja spaja u isto vrijeme, kao i The Balkan Cowboy u 18 sati u Cineplexu. Eto, zanimljivi ovaj šesti dan Sarajevo Film Festivala, pa svakako uživajte.

U 9 sati 26 minuta idemo dalje, pratite jutarnji program. Naime, jutros je u Mostaru smrtno stradala jedna osoba u saobraćajnoj nesreći koja se dogodila na magistralnom putu M17 kod skretanja za Forticu. Nesreća se dogodila oko 8 sati u naselju Mazoljice. Prema nezvaničnim informacijama, pješak je pretrčavao ulicu kada ga je udario putnički automobil. Zbog nesreće saobraćaj je potpuno obustavljen i formirane su kilometarske kolone iz oba pravca. Policijski službenici vrše uviđaj pod nadzorom tužitelja. Eto, čuli ste nažalost šta se desilo, dakle, moraju paziti jedni i drugi, odnosno moramo paziti jedni i drugi i pješaci i vozači, da ne bismo nažalost imali ovakve informacije.

I opet ćemo se vratiti Sarajevu film festivalu. Američki glumac Woody Harrelson sinoć u Sarajevu primio počasno srce Sarajevo, jedno od najznačajnijih priznanja 32. Sarajevo film festivala. Nagradu mu je dodijeljeno u znak priznanja za izuzetan doprinos filmskoj umjetnosti i impresivnu glumačku karijeru. Posebnu simboliku njegovog dolasku u Sarajevu daje film Welcome to Sarajevo iz 1997. godine, u kojem Harrelson tumači jednu od glavnih uloga film će

Osoba u saobraćajnoj nesreći koja se dogodila na magistralnom putu M17 kod skretanja za Forticu. Nesreća se dogodila oko 8 sati u naselju Mazoljice, a prema nezvaničnim informacijama pješak je pretrčavao ulicu kada ga je udario putnički automobil. Srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić kazao je utorak da će u pismu glavnom sekretaru NATO-a Marku Rutteu tražiti da se most preko rijeke Ibar na Kosovu ne pusti u promet. Američki predsjednik Donald Trump podstiče svoje savjetnike da se već ove jeseni sastane s Kim Jong-unom, vrhovnim vođom Demokratske narodne republike Koreje, javio je Wall Street Journal pozivajući se na američke zvaničnike. Iz kulture šesti dan Sarajevo Film Festivala donosi niz zanimljivih naslova, a među onima koji su danas na programu ističu se Razvod, Majka Tereza, Palestina 36, kao i virus patološke dobrote. Iz sporta Komitet za takmičenje Nogometnog saveza Bosne i Hercegovine donio je odluku da utakmica trećeg kola VIN lige Bosne i Hercegovine između fudbalskog kluba Sarajevo i fudbalskog kluba BSK Banja Luka bude odigrana u petak 21. augusta na stadionu Bilino Polje u Zenici. Danas u našoj zemlji sunčano uz malo umjerenu oblačnost, dnevna temperatura između 29 i 34, a u Sarajevu do 31 stepen. Slušali ste vijesti, naredni pregled je u 13 sati.

Son, predsjednica žirija takmičarskog programa Igrani film 32. Sarajevo film festivala i ovogodišnja dobitnica Počasnog srca Sarajeva, govorila je danas na masterklasu u Bosanskom kulturnom centru. Iz sporta Nik Kyrgios privremeno je suspendovan nakon što je pao na doping testu, saopštila je Međunarodna agencija za teniski integritet. O vremenu danas u našoj zemlji sunčano uz malo do umjereno oblačnost, dnevna temperatura između 29 i 34 stepena. Slušali ste vijesti Radija Vokšića.

0: Radio Vogošća, 88,2 MHz FM stereo.
1: Ostalo je 15 minuta do 15 sati, poštovani slušaoci, a disciplinska komisija Nogometnog fudbalskog saveza Bosne i Hercegovine na sjednici koja je održana danas razmatrala je prijavu Komiteta za takmičenje Nogometnog saveza fudbalskog saveza Bosne i Hercegovine zbog prekršaja počinjenih na utakmici prvog kola Vin lige Bosne i Hercegovine između fudbalskog kluba Borac Banja Luka i fudbalskog kluba Velež Mostar. Riječ je o utakmici odigranoj 9. avgusta ove godine na gradskom stadionu u Banjoj Luci koja je završena pobjedom Borca 3:1, a koja je u jednom trenutku bila prekinuta zbog skandaloznih skandiranja sa tribina. Naime, navijači Borca su skandirali osuđenom ratnom zločincu Ratku Mladiću, a vrijeđali su i glavnog arbitra Admira Musića. Disciplinska komisija odlučila je da zbog rasizma i drugih oblika diskriminacije fudbalski klub Borac Banja Luka bude kažnjen novčanom kaznom u iznosu od 5000 maraka, kao i zabranom igranja jedne prvenstvene ili kup utakmice pred gledaocima na cijelom stadionu. Podsjetimo, utakmica je zbog neprimjerenog i diskriminatornog skandiranja domaćih navijača bila prekinuta ukupno 37 minuta, a tom prilikom primijenjeno je pravilo 3 koraka. Nakon privremenih prekida igre i nastavka skandiranja donesena je odluka o pražnjenju sjeverne tribine gradskog stadiona.

proizvođačima, unapređenje plasmana domaćih proizvoda te predstavljanje njihovih proizvoda građanima i posjetiocima sajma. Rok za dostavljanje prijava je 7. avgust 2026. godine do 16 sati. Prijava se dostavlja elektronskim putem na mail adresu kscvogosca@gmail.com ili lično u prostorije javne ustanove Kulturno-sportski centar Vogošća. Integralni tekst javnog poziva nalazi se na internet stranici www.kscvogosca.com.

Čerčo Slinav, Kaldr mama, sanjo je o uvalama, čisto more s plažom pješčano, dok je krovo stomak razdeli jana, sanjo je o maslinama, tajne prič o nebu, zvijezdama.